فانا بهو بالحدى انا بقدش بريق ويتحد بالحدى بين نون ترعمين באהוצלו תדכתיב, לפני אדוני ישבוך סניחו, לפני אדוני